principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Exaudiat te Dominus in die tribulationis.